0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade, broj 65. Kontakt telefon 068 107 032 068 107 032. Prodaje se četvorosoban stan 068 100 917 068 100 917. Firmi Intaksi potreban vozač, uslov, vozačka dozvola B kategorije 068 660 660 068 660 660.
1: Oglasi. Oglasi.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade, broj 65. Kontakt telefon 068 107 032 068 107 032. Prodaje se četvorosoban stan 068 100 917 068 100 917. Firmi Intaksi potreban vozač, uslov, vozačka dozvola B kategorije 068 660 660 068 660 660.
1: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Kontakt telefon 068 107 032 068 107 032. Prodaje se četvorosoban stan 068 100 917 068 100 917. Firmi Intaksi potreban vozač, uslov, vozačka dozvola B kategorije 068 660 660 068 660 660.
1: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi. Oglasi.
2: Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade, broj 65. Kontakt telefon 068 107 032 068 107 032. Prodaje se četvorosoban stan 068 100 917 068 100 917. Firmi In Taxi potreban vozač, uslov, vozačka dozvola B kategorije 068 660 660 068 660 660.
1: Oglasi. Oglasi.